wala xadu ciat karu mas kartu jina jo ngane do romi cre jina jo ma korgolu ma kando kar docteur Abdel Sadik bakare ngana sisi si de temps de ta arab mamut kasara technicien lam gdone jimtaru jo ndak me gokula jidi mato dan dubalam telum gayis ngokan ci kilam ya telum gile deniji gomi awuji

Kazo taka tele kika su ka donga ma yama na. Gula fa Taiwan, Taiwan donge ba na za nan jam de tria ma fi novembre shi wa jinar gwan jam gwa tatel dapi. Gota jab de su ma yama na za na ga yana kene ma de bilan na su fa ba ki ba. Kazo tele ki ta su po minister ma de boza gule. Yo secrétaire général Patrick Gouaye Mamadou yep ministre ma affaires étrangères de Madina Mohamed Issa Zakaria akoye fa boy yo ministre wala ministre ma de bonne bo jamsu et tele ki bonne plateforme Madina on height ko gozaro mo tele ki wo malaka ga so ga fo bonne bo chamcham na bo jamsu serchat afa bo jamsu makal dangay goto suwon da mamanyi fali ga yamatin akoy minister ma de bo jamsu da madin abdul majid abdurayim mamad ta fa boya fa bo abli ka yisa tarfa kapil fa dan jamsu yimaya ko gul fa fu bo tatlawo kan bo ma gaba kaso sabin gouvernement ka da yawda talai ta su ya ba tinin tin kapil da zaba pene ko ministre wata fani afika zamo de yalma ya wala yalma mo gbadu se char gwari kama de bo jamsu se char ka zamo ta bun kan kin dan lan jamsu yi wa uwe kana gavyo ya fa yani mire ya lae ma kal dan bu ma don fa bwa daga tasu be ma bjur bribe mamur gasara masazal lalero.

الله اكيد زي ما انت ما مخصصو دقيقه سيلي قال استديو رجدي نفس الساعه ترنك متك ساسو دقيقه سيلي كنجرو هراز سوق الدقدق ساسو دقيقه سيلي مويتو ساسو دقيقه سيلي دبل تيخه ياو فطري ساسو دقيقه سيلي بيرلا ابجينغاري jere de trio koñe izalwatene chadia moko saso de gisili na cherzen troñine ro khamise ro macha navrata in bar duburyo tsiri karmachine premier ministre alamayalina taga okho ngawoge ngawengendala delegation munjazair treti de rorten dala reis in majlis de toñe conseil économique social et environnemental in jazaire janim nindala orun jamminat jamangine ashan kor hadar khan malam fine malam nja taninye in bar duburyo tsuri kar machine jamminani de tonya conseil économique social de khassaf ijtimaiyan saqafiyan o ijtimaiyan de telngine inu malam de kbadakhmun ro muy navrata in bar duburyo tsuri kar machine Premier ministre Alamay Alina, nous traitons un conseil économique, social et environnemental en Jazaïre, Mohamed Bukhari. Chawarkani, tu Premier ministre Alamay Alina, Oronkolo, tu dis à la fin de dans Daoule Tchad, Daoule en Jazaïre. Tano akat kini eli fursun de onyashan matigre à la fin ya kaut janib ayne dok yani tatouirre. O garkuy de utne ko togni tar tar Mohamed Bukhari eli adal tijanib roasagan de ruine Marshal Mohamed Idriss Déby no tanu garnan tarni kolo dortane de teri malama adia in majlis economique conseil économique social culturel et environnemental de teline ndamanta gbarwa ngal hotel Radisson Blu janimin dala reis in majlis azne docteur Konya Amat Mbodu Mohamed alwaq rasmiyan malam de hadar ngalene murre Premier ministre ba dor yonen trin oronkolo na khashkini o shawarkini ya ko orayne te idaren de kutune achan ko tuin dobo in mutalabat de kalko ronyinyine dob danen de kam banakh doge ke yasar kharngi nabrne nab in idare in chadde de tujalsene reis docteur Konya docteur Ahmed Mbodu Mohamed li hadaf in majlis majlis intijarine ittimaiyan ngal kalande telngine ke gaddam kreng force bo janib jias de to ni numérique ngal idarenti force kuyku ndala uto shab gan kaw rir cherti rikaw dala ndoxul garde muhimde ke tarangni ngal wukurnti reis in majlis économique de telngine docteur Ahmed Mbodu Mohamed nindala wazarande in daptorre wazarande in daptorre wen waqay kone de ndamande to nya plateforme on wit nazam kuntaga warsha malama warsha tarnya shan wihidin de in afikozne in dawli chadde ministre konya ministre in daptorre in daptorgne daptor konya abdul majid abdurrahim mohammed yab de tu jalsende in malamne maktub de to document ke kaynya o ku fursun dala dawlu chat ko ngodoge fikir dana ashan ke jamal ko ngodoge kol ko ngode wehdin de telen in afi in de kille tane dig de ba dar khane fursun dala on mutalabat ge ndokon garren ke ba dana te jurne o ke tabakan garde ndelle ngal dawlangati o ko janib in ngal alamati ministre in daptorre daptor konya abdul majid abdurrahim akat kele fursun de ngonin dala eredi ko togon doge nabrine o ko wasaxen kolkhonge o garde nugudinin ngernya
garder tri tous kol ko inu afi indigenen kargen objine njamena oko malama nja son de tel ñine commission mix dan dawle chat dawle in masr malamne badax taga ngal wazaran de inshun al kharijiya malamne wade ko okon naf sikario bat malamanja motñe de calcutta tamakh ndoge ba tamakh nya qahira tarnang masr treti mun ro sikar macha naf sikar fine in bar dubur yo sikar muye de adakhnen ba tarnyo masr treti qahira ba nandala chef d'état chef d'état roi sagan de in dawli chad we in masr re togun alakhrene tar tara o janmin dala secrétaire général naibe in wazaran de inshun al kharijiya mohammed isa zakaria yabda hadrakangal malamanti orzing e ashan manku yo nyine mako sa so de giga sikar moto ngal étudiant chadé ne nashers intro nyine ro khamise ro macha navrata in bar duburyo tsuri kar machine de yang nashar dala dubelem telem goyis le grax ni o don singi ron le se o monse umar idrissa umar